0: ishte.
1: Po duar nga bazë. Radio
2: Energy 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.